0: атама көрсөтсөм сарала деп ат коюп берди.
1: Жоштуп атам көндүрүп сала элек.
2: Яң иң

0: 谢谢。
1: Менин атым Курмаш, атамдын аты Кутман. Мен ушу бүркүт салып, бүркүт менен айтышкалы 46 жыл болуптур. Томого жасашта эң моим зарыл томогону жакшы чыгарыш үчүн үлгү. Жылчык калып калса чапчыйт, мындай кишини чапчыйдыган иш болот, мындай шоолалап туруп эле кишини чапчыйт. Жер сууну чапчыйт.
2: Томого катып салса бүркүт жакшы жоошуйт, дагы томого катып салганда бөлөк башкаларга зыян сакмат жеткизбейт. Ошол үчүн томого катып алабыз.
1: 新一季的冬捕就要到来，胡特曼决定带着儿子一起去巡鹰。这高端的 tart 这个呢，狗不理，云的是个这个呢，这个要搞搞云的，高端的 tart 这个是，哎，俺们吃个了。 Жакшы кысык алгыдай болгондон кийин анан учурса болот аны.